0: Freirad.
1: Bruno Laakko ja hänen orkesterinsa Levakot esittävät tangon Vain yhtä pyydän, laulaa Olavi Virta.